kara tu kwa zikeze bucesha nan kuwa shi koma aiki sai kawai ya wuce abin sai je zuwa ya wuce ya je can inda ba wani banda Allah aikuwa jama'a ku gane batun ga Allah ne kadai mai samuwa shi ba makani babu wakati nan gare sai wanzuwa amma kiranga da yawa manzo dan a gane abubuwa domin a san darajar sa ta wuce dukkanin lissafuwa da ya je ya ganshi ya ba shi sallahar guda 50 kuwa sannan ya zo Musa ya ce koma ya koma ba nawa daga nan ka sassauke biyar kuma sai ta zanto ba yawa amma faladan na ta 50 din yana nan yan uwa kuma gane wannan dan musan darajar Muhammadu garkuwa darajar sa ce ta saka akai haka dan kwa bashi dumbawa yi duk cikin jama'ar ma'aika ke da wannan kukuwa a cikin su duk waye yake da ana laranta ruwa ai babu banda Muhammadul Mukhtar babban garkuwa kyawun dabi'u har tawalu nasu sun wuce zantuwa baiwar sa ko take da dukkan gizagizan da kayin ruwa zai baka zai kuma baka tun kafin ka shimfida hannuwa muddin akwai zai kara baka gurin sa ba wata boyewa hakuri akan bautar ta'ala ba da aikata abuwa har ma kafatarsa ta haido min Muhammadu ganuwa ta ce da shi Allah ta'ala gun kai rahama kuwa to ya kake tsayewa kake walar janaka gabubuwa amsa ya ba ta ce kwarai Allahu ya rahama kuwa a gare ni amma zan ka gujewa da nawa gabubuwa to kun ji tsantsar godiya da batun da yafi batutuwa in kun ka gode za na kara kar ku kafirce kuwa ku taho ku ji ni ba adu bayan na gaya muku ni kuwa zan kara ba

0: kwana cewa ba sar dan fa ga waka kada ka ji tausan shata na ba na ba jar dan mu za mamma mai malakin daura
1: ya la fa dan cewa ba sar dan fa inda an ke falagan an ke Felipe na ne mana matukar na zo dirnin dalla in aka ce maka salikiya kana ga salikiya sauka ya sau ka lafiya damsa ya hau da lafiya damsa to gane gale ka ina ban kwana mamma sai ba dalle kuma ya kai na ba

0: guda a zangon FM.
1: Ana ne ba saraka da me biya shi bukata da zai biya ni bukata sai randa zai mai doni lananya ban mama ki ya ban ni ne kaka bi ya ban ni ne ta azimi kara tuwa bi sa kullubi ya shi ruwa tala hawa ji ya muta tinki yar kara matan mota mun tsaye ba tin labi na kane ka so ne waka yai hankalin shi ya tashi da zuciyar shi ta baci yai mata ki ta tashi kafa sana bisa toto hannunsa kan sitiyari ya leke kan mutuwa yai mai a tekanaki gwamsai ya tsalla.

To masu sauraro saboda yanayin lokaci duka anan zamu gintse wannan shiri din a madadin abokanan aiki dan uwanku Muhammadu Famin Abdulkadir ya kase nake cewa mu hada a shiri na gaba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.